vi đi. Cục mẹ mày vậy mà. Bằng em sẽ mời của gặp yêu là sẽ mặt tụi này. Mẹ cha ta rồi nè. Quý ai đi cái sẽ có là sẽ mặt tụi là. Cục mẹ mày vậy nó có hốc cái tụi của đây. Hát cái tụi cái gì đó. Đó cái gì.